Nisam bio čovjek koji zna da brine. Često si me budna čekala do jutra. Polako se gasi.

Evo, bilo je to za naše drage Mešiće, za Remzu i Husaina. Evo, nadam se da nas prate i slušaju ovoga jutra i za njihovu čerku Jasminu. Evo, još jednom kažem, želim joj brz oporavak. Veliki pozdrav za sve vas. Nama jutro Sibe Sima kaže, dobro jutro, draga Elma Ado. Jutro nam je prelijepo sa druženjem sa vama. Našu Remzu, Husaina, njihove cure, unučad, pozdravljam od srca. Jedni predragi ljudi koji žive u Španiji, svoju Bosnu, svoj bosanski Petrovac nose sa sobom u srcu. Ako može muzička, mladost nikad doći neće od Halida Muslimovića. Također pozdrav za našu Seniju i Amru. I mi pozdravljamo i našu Seniju i Amru i sve vas, cijenjeni slušaoci koji nas pratite i slušate i ovoga jutra. Halid Muslimović.

Evo bio je to Halid Muslimović od Besime, pozdrav za sve vas od srca. Nas je zvala i Senija, evo pozdravlja Senija sve slušalce Radija Bosanski Petrovac, naravno i Rimzu Huseina, žao je, kaže, što ih nije vidjela, ali evo kažem, ako Bog da, bit će vremena. Senija je poželjela da čuje Adu Gegaja i Čanu u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac, pa joj i ovoga jutra ispunjavamo muzičke želje.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Planiraj od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

hodaš po stanu, navučeš luletne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,